0: ai con nó những phải lọc tù tâm ông lạc sư ta thì lọc sư ta ai con lì mì tâm ông ai con lì lọc chê em ai con lì vô lọc bóng tù là con lì lọc chê em ta và ní cọc sư ta thì vô ai con lì lọc tù không lạ bì gà lọc sư ni ai con lì lọc bà xe ai con lì tọc tà phu à phu ai kì phai nít tọc bù lạ hà lạ mù tâm ông
1: Sote hangi te loa lau nga manna, pita. Nako mai mare alo, kali maha te ero nasi kene mea ke ula hang kentok.
0: Hei, nako mai tani a tunok pasi ilu tango, tu sara tunok si ilu na te keina.

0: Nó không mì.
1: Không mì.
0: À sự tin tưởng bên ngõ cho hết cái nó hình lăng mì mà thấy mà cái nó sẽ gật là à sự vùng mà đi lăng mì mà thấy mà nó thấy mà cái nó sẽ mì gật nó không mì. Nó không mì vinh à. Tay mama na ila mutta happy pullat malika nalang amigat tigu tungas titawli happy pullat